Ariana Grande først ut på et middagsrusje. For morgendagen så det ventet oppholdsvær først på morgenkvisten fra tidtida utover, så det ventet regn gjennom hele dagen, og det ventet en maksimumstemperatur på 12 grader I romstaden I morgen. 1 FM